0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
5: Would you look at that? That's amazing!
4: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: IKEA-kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
7: Ja da, jeg er her.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Vi spiller glass. 0-90-0-9.
10: Vi spiller bare. Største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Deborah Harry of Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
16: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette Perfekt Rock.

0: Ole folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så er det å si det sånn.
1: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.